tampil malam ini merupakan paduan suara terbesar di Indonesia.

Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutelut, kebanyakan pendengar RRI Takengon untuk menantikan kita bisa mendengarkan atau mengikuti secara langsung upacara memperingati hari lahir Pancasila di pagi hari ini.

Iwan cerah tayo jaroh di kabut kul Agam cakarup kaul adat empat tomu Katika

si paling aneh anan alo pungki maramu laliwan modon matua muniru salon lejema pekeri wao ke putih lagu mehut mi iso awan jumpung awan jumpung.

Aku yang ada yang tak kelemi Gerayu dan terpuji Iwani Senikayu Igo main awak betul diakui Sampai aman tulmi idro inung roho Engon C1 lemer pulang korak Olong dicacak nurut penengon jeng Hati seluk nek nisi pulang korak Setengah hului otak kene aman dulso Suhon C1 ngekau geringa Orok ngei sepak iwani ngolong budu Itutup neulu katinti terus potak Salah tujuh bulan porak kene urut cerita Aku orang heran pelawak hari tunyang Ogoh orang lelang gerung meradu Orang nubroho le nasibmu sayang Sampai mu jerangkan